0: Wakitamai, ula kusupukata uvula susu.
1: Štěpán Kojan z kapely Kex zdraví posluchače Rádia Tloskov.